0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nye bit. La meg, du
1: har ikke det. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har ikke noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

Topp 40 kanalen du hører på. Om du nå egentlig i veldig feriemodus, men fremdeles holder fortet på jobb, så skal jeg sørge for å gi deg en skikkelig forsmak på sommeren. Nå med Tobias Sten, sin Hva visste jeg?

0: så går Carpe World av stabelen I Oslo, og det klart vi skal lade opp til det her på Radio Top 40, nå med låta Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja.

Jeg håper du har en helt fantastisk start på den nye uka. Her på Top 40 skal ikke jeg, Victoria Skau, bare servere deg de best likte låtene i Norge akkurat nå, men også litt rande kjendisgossip i min spalte Spotlight, som du får om bare et par minutter. Du

0: Er du blant dem som skal holde deg våken I natt og se Norge spille mot Senegal I VM, så kan vi jo starte på seg allerede nå med Karpe sin Karpe for Life på topp 40.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: trodd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det kommer kakin hver dag, jag har varit kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: det. Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.